0: 对于美国加大施压，伊朗民众表示制裁并无新意。美国外交人员本周起或陆续重返中东多国。美中情局局长被曝访俄，俄方回应说是情报接触。中秋国庆超长假期催热出行市场。跨越十八年，暖暖的爱再续。共度晨光马上播出。
1: 给我一个清晨，还你一个世界，欢迎收看黑龙江卫视正在直播的《共度晨光》，我是东磊。首先进入晨光世界，在美国与伊朗的冲突对峙将满半年之际，特朗普政府24号再度加码对伊制裁。面对美方新一轮经济制裁措施，伊朗民众表示制裁并无多大新意，伊朗人民不会就此屈服。
2: ما همیشه در تحریم بودیم از زمانی که انقلاب شده تحریم های خیلی سخت اینم جزء یکیشه بله سخت میگذره ولی ما تعامل میکنیم
3: اینا میخوان ایران و نفتشو ببرن مفت ما نمیذاریم تو این جنگ هم ما پیروز بودیم امریکا افت داره براش بگه ما باختیم ولی همه دنیا میدونن امریکا باخته همه دنیا الان هم از تحریم نمی ترسیم اگه چیزی پیدا نکنیم یه گونی آرد می گیریم تو خونه خودمون نون می پزیم
0: 美国财政部长贝森特24号宣布发起对伊朗经济孤立的新一轮制裁措施，以进一步加大对伊施压。美国从当天起把对伊朗经济制裁范围扩大到航空、数字资产、黄金、航运和技术行业5个领域。伊朗最高领袖顾问穆赫贝尔随后表示，美国多年来对伊朗采取制裁、战争、煽动分裂等敌对战略，均未取得预期效果。面对美方威胁，伊朗的回应将比以往更加坚决。分析人士认为，美方的新制裁措施无疑会进一步加剧伊朗经济和民生困境，但伊朗不会因此选择政治让步，因为在伊朗看来，让步比承受制裁更加危险。伊朗与阿曼25号发表联合声明，拟在霍尔木兹海峡建立一条双方共同商定的临时海上安全通道。声明说，阿曼外交大臣巴德尔在对伊朗进行工作访问期间，同伊朗外交部长阿拉格奇就恢复霍尔木兹海峡安全通航等议题举行建设性磋商，并将继续举行技术层面谈判，旨在就设立永久航道、霍尔木兹海峡未来管理安排、信息交换、交通管理以及相关航行和安全服务达成协议。另据半岛电视台报道，伊朗副外长加里巴巴迪表示，与阿曼拟设临时安全航道，意味着霍尔木兹海峡靠近阿曼一侧的南部航道将关闭，并不代表霍尔木兹海峡将立即重开。
1: 美国总统特朗普25号称，霍尔木兹海峡国际水域内的所有水雷均已被清除或引爆。美方对伊朗布设水雷行为实施零容忍政策，任何船只若布设新的水雷将被立即摧毁。对此，伊朗方面暂无回应。
0: 特朗普当天在社交媒体上发文称，美方正在通过太空军监视霍尔木兹海峡的每一寸区域，同时也监视浩山以及另外3处已被摧毁的核设施。针对布设水雷行为，美方实行零容忍政策，这个政策已全面生效并执行。特朗普4月在社交媒体上称，他已向美国海军下令，一旦发现任何船只在霍尔木兹海峡布设水雷，可开火将其击沉。在本轮冲突中，霍尔木兹海峡通航问题一直是美伊双方博弈的焦点。据国际海事组织最新公布的信息显示，自美以对伊朗采取军事行动以来，中东地区发生的海上袭击达68起。